0: سنون سامی از بجرسی ملوستی سزاور چلری ناندو جیئی سے میں اپن سریر کی سنگار و سوگار چڑھے گو
1: چھکے بار تو سنتا نہ کرو